Antena 5 Radio i najgolemite hitovi među prvite 40 u Velika Britanija popularni na frekvenciji te na Antena 5 Radio. Ja sam Boris Paunovski, Michael Jackson od njegovijat legendaren album Thriller, nekoliko hitovi, Billie Jean je vistinska klasika, originalno broj 1 svjetski hit v 80-te, svega povtorno među prvite 5 na site svjetski top listi, na pozicija 28 ova nedela v Velika Britanija. 32. pozicija za Gracie Abrams, ne ni bila rodena v 80-te, sega ima nov brojeden album, naslovot na hitot e Hit the Wall. A zborovajte za The Killers, statistikata veli deka se popularni s ova pesna od godinata 2004. Za podsjetovanje, nije sme v letoto od godinata 2026-a, togaš hitna antena i sega hitna antena. Maksimalno 10 plasirani, 516 nedeli se popularni na britanskata top lista. Vistinski fenomen. Nešto slično se slučava i so Calvin Harris. Ne 10 godini popularen, no barem 2 leta go ima na top listite so Blessings. Ja slušam je Zara Lawson so Midnight Sun i Harry Styles, koji što je popularen so pesmi od novijet album, no i so klasikata vistinski od brojden hit Sign of the Times. Radio Antenna 5.